Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Elevii vor primi banii din burse abia pe 20 noiembrie. Atunci vor fi plătite împreună bursele pentru lunile septembrie și octombrie. Este vorba despre bursele de merit sociale și tehnologice. Până pe 20 octombrie, școlile trebuie să stabilească listele beneficiarilor și sumele necesare. După prima plată, bursele vor intra lunar de regulă pe data de 20. Bucureștiul devine în acest weekend capitala alergării. Aproape 12.000 de participanți din peste 50 de țări sunt așteptați la Bucharest Marathon. Cursele pornesc din Piața Constituției și traversează 4 sectoare ale capitalei. Sâmbătă sunt programate probele mai scurte, iar duminică vor avea loc maratonul, semimaratonul și ștafeta. Aproximativ 600 de voluntari vor ajuta la organizarea competiției. Muzica bună vine și cu o reducere serioasă la cazinoul din Constanța. Casino Music Festival oferă abonamente cu 40% mai ieftine pentru ultimele 7 weekenduri de concerte. Oferta este valabilă pentru perioada 10 octombrie-22 noiembrie și include câte un concert în fiecare weekend. Pe scenă vor urca artiști și ansambluri din țară și din străinătate. De Halloween, România intră pe harta celor mai înfricoșătoare destinații din Europa. Transilvania și Castelul Bran sunt cele mai potrivite locuri pentru această sărbătoare. Pe 31 octombrie, la Bran, sunt pregătite tururi de seară cu personaje, proiecții de filme horror și o petrecere care ține până la 4 dimineața. Pe lista destinațiilor de Halloween mai apar Paris, Edinburgh și Derry. O meserie pentru care nu ai nevoie de o calificare specială poate aduce până la 40.000 de euro brut pe an în Germania. Este vorba despre măturătorii stradali care sunt instruiți de regulă direct la locul de muncă. Salariul mediu este de aproximativ 34.600 de euro pe an, iar cei cu experiență pot câștiga mai mult. Șoferii mașinilor de măturat pot ajunge chiar la aproape 43.000 de euro anual. Unul dintre cele mai mici sate din Europa ar fi fost construit de uriași. Este legenda localității Hum din Croația, unde trăiesc doar câteva zeci de oameni. Potrivit poveștii locale, uriașii ar fi ridicat așezarea din pietrele rămase după construirea altor localități din Istria. În realitate, Hum este o așezare medievală cu străzi înguste, clădiri din piatră și ziduri vechi, devenită astăzi o atracție pentru turiști. Două zile au căutat autoritățile din Singapore un crocodil care de fapt nu exista. Totul a pornit de la o fotografie creată cu inteligență artificială și distribuită de un bărbat de 30 de ani. Imaginea a provocat o alertă, iar activitățile de agrement din zonă au fost suspendate. Bărbatul și-a recunoscut vinovăția și riscă pedepse care, cumulate, pot ajunge la 10 ani de închisoare. În sezonul răcelilor, cea mai bună strategie nu începe neapărat la raftul cu suplimente. Studiile arată că somnul suficient și mișcarea regulată, dar moderată, pot ajuta organismul să facă față mai bine infecțiilor respiratorii. Iar vitamina D poate fi utilă mai ales persoanelor care au un deficit. În schimb, pentru multe produse vândute drept stimulatoare ale imunității, nu există dovezi solide că previn răceala. Știați că locul de sub pat are propriul nume în limba română? Se numește supat. Cuvântul a devenit viral pe internet, unde mulți au crezut că este o greșeală și au început să facă glume. Surpriza este că termenul apare chiar în Dom 3, iar pluralul său este supaturi. Și nu e deloc o invenție recentă. Cuvântul era consemnat în dicționare încă din 1939. Toamna își intră în drepturi în acest weekend cu vreme mai rece și ploi în mai multe zone ale țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 15 și 23 de grade, iar precipitațiile vor apărea mai ales în nord, centru și la munte. În București, vremea va fi schimbătoare cu cer variabil și temperaturi de aproximativ 20 de grade. Vântul va avea unele intensificări, iar diminețile vor fi răcoroase. Vreau o bere. Sunt cuvintele unui bărbat complet paralizat care a reușit să comunice din nou datorită unui implant cerebral. Germanul, diagnosticat cu o boală neurologică gravă, a putut să formeze mesaje folosindu-și doar activitatea creierului. Tehnologia i-a permis să transmită și dorințe legate de familie și muzică. Cazul, documentat de cercetători în 2022, reprezintă un pas important în comunicarea cu pacienții paralizați. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D. Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Fruntepantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
1: Din 2

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
3: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
2: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de mililitri la 19,99 lei. Și deodorant spray Diu 150 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
7: The hits are on.

0: Luntepantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu Emag Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în Emag App, aia e. Hai, Nap. Emag.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D. Here
5: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Wake up! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
4: Nu te speria, sunt doar legende. Dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11, la Canal D.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de ml cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de ml. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder. The hits are on.

0: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!

0: cărții? Hai, că nu e prima dată când ești gazdă. Arată totul foarte bine. N-ai uitat nimic?
1: Gata, sunt pregătit. Aici mă veți găsi împreună cu un invitat special valoros care va veni în fața voastră cu povești nespuse, povești neștiute. Arată ca un decor de televiziune, însă e mai mult decât atât. Este locul meu de suflet. Sper să fie și al vostru.
0: Invitatul de 12 cu Cosmin Cernat la Canal de 2 și Radio Impuls.
2: Bun găsit, prieteni! În fiecare zi împărțim același platou al știrilor Canal D, aceeași redacție, acum împărțim și platoul de aici de la Invitatul de 12. A revenit după o, nu știu dacă scurtă sau lungă perioadă de timp, însă viața ei s-a schimbat în bine. Colega mea, Cristina Dorobanțu.
3: Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Mihai, am vrut să zic, pentru că sunt obișnuit cu Mihai Ghiță, care tot timpul prin redacție urlă după mine, se întâmplă ceva.
2: Am văzut că postați pe Insta tot timpul, amândoi.
3: Da, vezi, m-am obișnuit atât de
2: dar
3: tare.
2: Dar poți să spui Mihai, că nu mă supăr.
3: Bună ziua, Cosmin. Mă bucur tare mult că sunt invitata ta. De fiecare dată vin cu mare plăcere în oricare din emisiile tale și te felicit și eu pentru tot ce faci.
2: Îți mulțumesc frumos. Tu ești un lider de audiență constant acolo la ora 12 la știrile prânzului, ceea ce e extraordinar. Tu și echipa ta, că nu e nu ești doar tu sau eu când apar, nu suntem doar noi, suntem o echipă frumoasă și te felicit și eu pentru ce se întâmplă acolo și pentru ce faceți voi zi de zi, că faceți zi de zi și nu e ușor deloc. Hai să pornim discuția de la ceva foarte, spun eu, foarte frumos. Tu tot ce ți-ai dorit, absolut tot ce ți-ai dorit, s-a împlinit.
3: Da, înseamnă că sunt un om care își spune foarte bine rugăciunile, cred.
2: Așa.
3: Despre mine lucrul acesta. Spuneam mai devreme colega noastră Cristina Sava că atunci când am spus că îmi doresc la știri,
2: exact,
3: mi s-a îndeplinit visul acesta. Mai târziu am spus că îmi doresc să fiu mamă. Chiar la tine, în emisiune, la Invitatul,
2: da, știu, așa
3: 12.
2: Da, așa, uite, ia căutați, vă rog, umblați în emisiunea aia și căutați bucățica aia în care spune ea că vrea să fie mamă. Că spune aici la Invitatul de 12, așa e, așa e.
3: Ce să mai spun ca să mi se îndeplinească?
2: Păi nu știu.
3: Se pare că ne poartă noroc apariția în emisiunile tale.
2: Te-ai căsătorit, da?
3: Da.
2: Și acum o să devii mămică. Deci asta e o chestiune care deja s-a schimbat la față. Nu stai azi pe mine, pe ea. Să vedeți cum înflorește, așa numai când vorbesc despre chestia asta. Ce însemna pentru tine toată treaba asta?
3: A venit la pachet cu foarte multă responsabilitate, în sensul în care mi-am dat seama că deja am trecut la o altă etapă. Etapă pentru care eu eram pregătită, dar m-am gândit de-a lungul timpului că nu voi putea face față, că va veni cu niște schimbări atât de mari încât cine știe ce se va întâmpla.
2: O să vină.
3: O să vină, nu? Sunt pregătită psihic pentru tot ce va urma. Sunt pregătită sufletește pentru tot ce viața are să-mi ofere. Și îți spun sincer că mi-am dorit atât de mult să ajung să vorbesc despre asta cu cineva, cum o fac cu tine astăzi, încât mă emoționează și gândul că mi se întâmplă chiar mie lucrul acesta. Mi-am dorit foarte, foarte mult.
2: Dar tu spuneai la un moment dat că îți dorești ca într-o zi să intri în platoul știrilor Canal D, de mână cu copilașul tău.
3: Da.
2: Iar cum îți imaginezi tu scena asta?
3: Mă emoționează când spui lucrurile acestea, pentru că atunci când le declaram, poate că nu, cu siguranță, nu le simțeam atât de intens, nu eram nici în poziția în care să fiu însărcinată. Cum îmi imaginez? Așa cum am spus-o, intrând de mână cu copilașul meu în studioul știrilor. Am visat dintotdeauna.
2: Și prezint eu sau...?
3: Da, prezint tu și îl pun lângă tine.
2: Da, prezint eu și tu vii de mânuță. Și eu, lucrând în televiziune, ca știe, deja încep să-mi imaginez, știi, să văd în cadre, știi? Adică pe cadrul general intră Cristina cu el de mânuță, eu zic, doamnă, și domnilor, și începem discuția. Dar asta rămâne între noi, da?
3: Da.
2: Așa facem, da? Și promit că mă prezint la ora 12, știi? Poc, și te chem, te invit pe tine. Uite, prima orare de ziua ta, mi-au scris colegii mei aici, o primești de când erai tu copil, da? Miezul nopții de la părinții tăi.
3: Da.
2: Așa e, da? Ce ritual din familia în care tu ai crescut ai vrea să duci mai departe în familia ta?
3: Mi-aș dori foarte tare ca copilul meu să preia puterea pe care mama mi-a impus-o. Că mai degrabă mi-a impus-o decât mi-a indus-o. M-a învățat că trebuie să fie o persoană puternică, care indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul ei, să meargă mai departe. Știi, eu când eram mică, o puneam zilnic pe mama să-mi citească Legenda meșterului Manole. Eu sunt foarte apropiată de Argeș, deși culmea nu sunt bunicii de acolo, dar sufletul mă trage către partea asta.
2: Da, sunt niște lucruri pe care uneori nu le poți explica, așa e. Așa e.
3: Exact. Și o puneam să-mi citească și citeam despre Ana lui Manole, care a trecut prin ploaie, prin vânt și prin toate, și s-a sacrificat pentru a fi alături de soțul ei și pentru a-l ajuta și pentru a face ceva ce va rămâne peste și peste...
2: În timp.
3: Da. Și am învățat că viața îți va oferi și momente în care îți va fi greu și momente în care îți va fi ușor, dar trebuie să înveți de fiecare dată să treci peste toate cu zâmbetul pe buze. Și să știi că au fost foarte multe momente în care mie mi-a fost greu, dar cred că niciunul dintre voi, că vă văd aproape zilnic, n-ați simțit. Și se spune foarte des despre mine că sunt o persoană care aduce bucurie în jur. Nu cred că v-ar ajuta cu nimic să vă împovărez cu grijile.
2: Eu îți dau dreptate, sigur. Pe de altă parte, sunt convins că ai și tu una, două, trei persoane cu care vorbești și te destăinui. Vorbesc de oameni apropiați, știi, când sunt momente mai dificile. Dar eu cred ca și tine că, așa cum le spuneam și copilor, nu te costă nimic să zâmbești, să spui bună ziua, să spui mulțumesc. Într-o lume ideală, dacă am face asta, cu totul ar fi mai frumos în jurul nostru.
3: Ar fi, da. Să știi că n-am foarte multe persoane cu care vorbesc. Și faptul că m-am căsătorit și faptul că voi aștepta, aștept un copil, a fost un șoc pentru foarte multe persoane din jurul meu. Și nu pentru că nu le respect sau nu le acord credit, și pentru că viața m-a învățat că momentele bune și cele rele, de multe ori trebuie ținute pentru noi.
2: Da, sunt eu o tipologie, dacă vrei, în psihologie, dar în ziua de azi eu înțeleg, pentru că lucrurile sunt foarte diferite față de ce era odinioară, știi? Odinioară oamenii mai erau poate un pic mai buni, mai înțelegători unii cu alții, aveau răbdare mai mult pentru cel de lângă el sau de lângă ea. Am mai multă răutate, așa, nu știu, așa simt eu, poate greșesc, nu știu.
3: Nu, din păcate, da, lucrurile s-au schimbat în rău, dar... Sperăm la ce e mai bine.
2: Da, pentru că eu nu înțeleg, știi, răutatea asta gratuită. Am mai spus-o în emisiune aici. Adică dacă eu vreau să-ți iau locul ție la știri, bă, există un motiv, da? Adică mă apuc și... Da, așa să vorbesc de Dorobanțu. Da, așa numai să mă aflu în treabă, știi? Adică n-are nicio noimă, niciun sens, cum zic eu, știi?
3: O să spun o chestie foarte interesantă. Am fost invitată la podcast, la Ilinca Vandici. Am fost
2: printre puținele. Am văzut ceva, da, am văzut. Da, și tu nu prea te duci, așa e,
3: da.
2: Și mine.
3: Și, mă rog, în urma podcastului au fost diferite comentarii. Unele mai bune, altele mai rele. Îți spun sincer că nu prea le citesc. Nu din... faptul că nu-mi respect admiratorii sau oamenii care îmi sunt alturi, ci pur și simplu pentru că am învățat de-a lungul timpului că mai bine să nu le citești, că în ziua de azi, după cum bine spuneai, îți mai faci și rău dacă le citești. Și la momentul respectiv au fost niște comentarii, le-am citit. Mi-a atras atenția o prietenă, nu mai țin minte, mi-a dat un screenshot în care mi-a spus că o doamnă spune n-o s-o mai ia nimeni, n-o să aibă nicio soartă, niciun destin. Mă rog, oamenii dau cu părerea. Dar la final de zi mă gândeam eu că în timp ce vorbeam cu Ilinca și în timp ce îmi spuneam ofurile și în timp ce sufeream poate sau nu, măi, în gândul meu rulau niște lucruri și anume cum îmi proiectam viitorul, ce îmi doream să fie, ce îmi doream pe scurt timp, pe lung timp. Să știi că sunt un om care își calculează foarte bine pașii, deși nu pare.
2: Eu zic că pare.
3: Da?
2: Da. Eu, așa cât am apucat, eu să te cunosc.
3: În tot haosul pe care...
2: Da, tu, lumea, dacă te vede, zici, că face, exact.
3: Da.
2: Exact pe dos, din punctul meu de vedere.
3: Lucrurile au venit în viața mea exact în momentul în care mi-am dorit, pentru că am calculat foarte bine ce-mi doresc. Și să știi că eu sunt un om care își ia în serios timpul. Și mă gândesc că toate lucrurile trebuie făcute la vremea lor. Și una din temerile mele este faptul că timpul va trece și că nu reușesc ceea ce mi-am propus.
2: Ok.
3: Da, și dacă mi-am dorit să fiu la știri, mi-am dat seama că trebuie să lupt să ajung atunci când trebuia să o fac, astfel încât să am timpul necesar să mă bucur de faptul că am ajuns acolo. Și o familie mi-am întemeiat-o și Dumnezeu m-a ajutat să o am atunci când, când a trebuit, consider. Fix când am avut maturitatea necesară încât să-mi dau seama de ce mi se întâmplă și să apreciez. Poate dacă se întâmplă acum câțiva ani, nu realizam.
2: Apropo de familie, de copii, tu cum erai când erai mică?
3: Răzvrătită, răutăcioasă. Am rămas de-a lungul timpului așa. Să știi că, deși am avut și am, Doamne, slavă Domnului, niște părinți care mă susțin și mă iubesc extraordinar de tare, eu am fost un copil tare năzdrăvan, care n-am ascultat neapărat.
2: Că nu pare sincer, adică nu mi se pare. Ești genul.
3: Ba da, vai, deci făceam foarte multe lucruri. Țin minte, la un moment dat am venit desculță în plină iarnă, m-am descălțat și am dat Adidas și unui copil. Pentru că, mă rog, nu avea Adidas și eram în parc, am plecat de la școală și când m-am văzut maică, mai aveam picioarele vineri.
2: Da, vineri.
3: Dar îmi spunea să nu mă cert cu prietenii, ne mai ciufuleam, făceam tot felul de drăcimi.
2: Dar repede, dar eu zărât pentru că nu te văd în postura asta așa, dar da, știi cum e când...
3: Ba da, ba da.
2: Hai să mergem și la intrarea în, în televiziune, na? Un format în care imaginea era cea care conta, la Bravo ai stil, da? Și acolo sunt amintiri, sunt tot felul de lucruri frumoase de care îți aduce aminte.
3: Da, Bravo ai stil a fost rampa mea de lansare și, sinceră să fiu, să știi că în desele mele rugăciuni se întâmplă să mulțumesc pentru faptul că am decis atunci să mă înscriu la acel concurs, să fac față constrângerilor societății. Au fost foarte multe momente în care oamenii mi-au confundat ambiția cu asprime și credeam că n-o să reușesc. Am avut momente în care am crezut că n-o să reușesc, dar la fel, de acasă am învățat că trebuie să fii puternic. Și eu știu că orice s-ar întâmpla, sunt momente în viață în care... Evident, se întâmplă lucruri pe care noi nu le putem controla. Dar am învățat să mă opresc o clipă în loc și să-mi dau seama de ce se întâmplă, astfel încât să-mi imaginez cum pot să controlez în măsura în care pot, astfel încât să nu mă las doborâtă. Eu cred cu tărie că viața trebuie înfruntată, pentru că nu e neapărat ușoară, și să-i demonstrăm că suntem mai puternici decât ea.
2: Da, e oricum o transformare, știi, foarte interesantă. Cum a avut ea loc, știi, de la imaginea aia de acolo, de la, să zicem, Bravo, ai stil, ai ajuns acum la Pupitru Știlor. Sunt, e altceva și e o transformare în bine, sau zic eu.
3: Tu știi că publicul mi-a acordat foarte multă încredere și au dat seama, de fapt, de cum sunt cu adevărat.
2: Și eu cred asta.
3: Și deși la Bravo ai stil, emisiunea era de așa natură încât fiecare dintre noi aveam păreri. Și părerile mele nu erau neapărat asimilate de public în sensul în care eu le emiteam. Adică eu spuneam ceva, publicul și acum se mai întâmplă, interpreta altceva, dar vreau să spun că la final de zi oamenii mi-au fost alături, le mulțumesc enorm pentru asta. Pentru mine este o binecuvântare faptul că viața m-a dus până în punctul în care, alături de oamenii care și-au dorit să mă susțină și mă apreciază, m-a dus viața până în punctul în care eu efectiv am ajuns acolo unde mi-am dorit. Tu știi că eu când am intrat în Canal D, concurentă fiind la concursul Bravo ai stil, am fost întrebată stânga-dreapta ce-mi doresc. Și am spus că eu o să ajung la Pupitrul
2: Știlor. Da, și la Pupitrul Știlor, da, știu asta că mi-ai zis, da. Mi se pare incredibil. Adică...
3: Și da, toată lumea se gândește cum de-am ajuns. Parcursul meu n-a fost unul ușor, să știi. Și n-am sărit și n-am ars nicio etapă. Am îmbrăcat fete la Ritaci Studio, am învățat să cos. Mi-am rupt tocurile la pantofi alergând după diferite concurente să le conving să nu se supere pe mine pentru că nu le-am îmbrăcat așa cum își doreau. N-am întârziat o clipă la muncă. Sunt un om extrem de serios și responsabil.
2: Confirm, da, nu întârzie. Serios, nu întârzie, pe bune.
3: Da, n-am sărit nicio etapă și îmi place mult ceea ce fac. Mi-am dorit întotdeauna să fac ceea ce fac. Nu mi-am imaginat că o să fac altceva.
2: Incredibil. Dar unde erai când ai aflat că o să prezint știrile ea? Îți mai aduce aminte? Ce făceai? Pe unde erai?
3: Pe ultima sută de metri cu emisiunea matrimonială pe care am prezentat-o. Nu știam ce va urma, dar am auzit că se dă probă pentru matinalul de știri.
2: Așa.
3: Și m-am oferit pe principiu, vă rog, ajutați-mă, vreau și eu.
2: Vreau și eu, da.
3: Evident că toată lumea mi-a acordat credit, dar nimeni nu putea să mă ajute cu nimic.
2: Cu nimic, da.
3: Trebuia să demonstrez și acolo că pot. Și am intrat în studio la știri. E obișnuită de la reality, în care în cască ți se vorbește,
2: da,
3: mult.
2: Normal, da.
3: Des,
2: da, corect.
3: Și am auzit deodată, ești, 3, 2, 1, ești. Și mă uitam stânga-dreapta și nimeni nu vorbește cu mine, adică da, noi nu comunicăm.
2: Nu comunicăm, nu zice nimeni nimic, da.
3: Și am dat proba. Eu alături de alte persoane, evident. Trebuia să se aleagă dintre concurentele pentru post. Și mi-a spus producătoarea ulterior, Georgiana, că a fost cea mai bună probă din viața mea și uneori când se supără pe mine îmi spune: vreau să fii ca în ziua probei. Ai fost cel mai bine din toată viața ta, zic, da. Tu.
2: Da, asta și pentru că îți doreai probabil foarte, foarte
3: da.
2: Mult, știi?
3: Da.
2: Era ceva ce exista în tine și ceva ce, clar, trebuia să se întâmple din punctul meu de vedere. Dar primul moment, acum la știri, ți-l amintești? Cum a fost?
3: Când am intrat în studio,
2: da.
3: Am căzut. Cred că ți-am povestit.
2: Aia știu, da.
3: Când am spus bună dimineața, doamnelor și domnilor, după jurnal, am realizat ce mi s-a întâmplat, abia în ziua aceea. Am plâns, m-am uitat la mine, nu prea mă uit la mine, să știi, dar am plâns foarte tare și mi-am dat seama că încă un vis de-al meu s-a mai realizat. Eu am mai avut visuri care s-au realizat, dar despre care voi nu știți. Erau, mă rog...
2: Dacă vrei să ne spui, bine, dacă nu! Nu, știi că nu te forțezi. Dacă vrei să povestești despre una, despre alta, da, dacă nu...
3: Nu, dar am avut întotdeauna darul acesta de a proiecta în univers ceva și să mi se îndeplinească.
2: Mai spunem ceva așa ca și curiozitate, nu știu, la ce obicei, eu făcând și eu divertisment și știri și iar divertisment și iar știri și tot așa, la ce obiceiuri din divertisment ai renunțat venind la știri? La noi, la băieți, poate e mai simplu, știi, dar la voi, la fete, trecerea asta mie mi se pare un pic mai dificilă decât la noi, la băieți.
3: Nu pot să spun că am renunțat la ceva anume, pentru că atât știrile cât și divertismentul, mie, ca stare de spirit, îmi creează aceleași emoții. Adică, dacă ar fi să-ți descriu o zi din viața mea, eu vin la studiouri, îmi place foarte tare că am creat atmosfera, acum vorbesc de știri,
2: uh-huh.
3: Atmosfera aceea de cald, de familie, de acasă. Eu când vin de la ora 12 la ora 13, când termin jurnalul, mă uit la colegii mei și de foarte multe ori parcă ne așezăm cu toții pe canapea în living și ne uităm la televizor sau discutăm ca într-o familie. Și sunt foarte mulțumită de lucrul acesta. Știu numele...
2: Important.
3: Da.
2: Important.
3: Da. Să știi că oamenii mă respectă și mă iubesc foarte mult. Și eu, la rândul meu, o fac. Dar am obținut atmosfera aceasta de familie, de liniște. Dacă văd că cineva e agitat, întreb dacă pot să ajut cu ceva. Mă dezechilibrează faptul că aș putea vedea în colegii mei agitație, stres, nervi. Evident că fiecare vine cu problemele de acasă, dar e o atmosferă frumoasă, e o atmosferă de liniște și îmi doresc ca oamenii atunci când vin la muncă, cel puțin pe tronsonul meu orar, să vină cu drag.
2: Da, e important, mi se pare, sigur, ideal dacă vrei să te duci la job mereu și să dai de oameni așa. Nu știu, procentul era undeva sub 25%, știi?
3: Serios?
2: Da, dacă erau, că sunt tot felul de studii de astea, știi, unele tâmpite, cum le zic eu, și unele mișto. Dar printre ele l-am găsit și pe astea, cam 20%, sub 25% din oameni care se duc la serviciu, se duc de drag și fac ceea ce le place, așa. Procentul e foarte mic. Din punctul ăsta de vedere, mi se pare că ești extrem de binecuvântat așa. Mai spunem ceva. Când greșește Cristina Dorobanțu, cât de repede o iartă Cristina Dorobanțu?
3: Nu o iartă.
2: Nu?
3: Nu. Să știi că nu sunt genul de om care să-mi iert greșelile, doar învăț din ele. Dar mă chinuie foarte tare gândul că am făcut greșeli. Fiecare dintre noi facem.
2: Absolut.
3: În schimb, am citit la un moment dat o carte, nu mai amintesc exact numele cărții, dar țin minte un citat din ea, care spunea: trecutul e mort, nici măcar nu e trecut. Ce s-a întâmplat ieri, bun sau rău, nu mai există. trăim clipa, trăim ce se întâmplă astăzi, în momentul acesta și mă gândesc că dacă am făcut ceva rău ieri,
2: încerc. Ce poți să faci să repar dacă ai făcut ceva rău, atâta, altceva n-ai ce să faci. Așa este și la mentalitatea sportivilor de înaltă performanță și nu numai. Ăsta este un fundament, e o bază, e esențial. Ce a fost dă uitării.
3: Da.
2: Ca să poți să te uiți înainte și să nu...
3: Să știi că mare parte din puterea mea se datorează și faptului că am învățat să las în urmă lucruri, fără să mă gândesc că aș fi putut schimba situații de viață, fără să mă gândesc că poate ar fi fost diferit dacă nu le lăsam în urmă. Îmi spunea o colegă, o prietenă de-a noastră, de-a mea, că admiră la mine faptul că am puterea să las în urmă lucruri. Și să știi că da. Când îmi dau seama, dar îmi dau seama după multă vreme, adică nu te gândi că îmi dau seama de o situație instant. Nu, îmi dau seama după o vreme că anumite situații de viață nu îmi priesc sau îmi dăunează și le las în spate, dar chiar i-aș sfătui pe toți cei care stau în anumite situații pentru că sunt confortabil, dar nu le face bine să renunțe la ele. Universul îi va răsplăti și vor primi daruri despre care nici nu își pot imagina că le pot primi.
2: Da, nici nu cred. Da, e foarte interesant felul în care gândești și zic eu că e corect, știi, că era și vorba aia din popor, dacă și cu parcă, știi, să plimbau într-o barcă, eram noi mici, știi. Adică, dom'le, exact. Ce-ar fi fost dacă? Nu ești, dacă stai de vorbă cu sportivi de înaltă performanță, încoată, era Nadal, spunea, dacă, l-am întrebat într-o conferință de pe și a zis, nu există dacă.
3: Exact.
2: Eu am câștigat, sau am luat bătaie și te-ți merg mai departe.
4: Rămâi cu noi! Ne întoarcem imediat! Invitatul de 12!
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
4: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Minunatul de 12. Continuăm povestea cu Cristina Dorobanțu.
1: Ești mai exigentă cu tine decât ai fi, apropo de asta, cu altcineva? Sau ești la fel?
2: Nu sunt foarte exigentă cu oamenii din jur, decât cu cei care îmi sunt extrem de aproape. Pentru că cred cu tărie că fiecare trebuie să fie cum e. Adică nu pot să impun eu reguli în jurul meu. În schimb, cu mine, da, sunt extrem de exigentă, în sensul în care de fiecare dată când nu-mi iese ceva, mă supăr pe mine, să știi.
1: Te enervezi, da.
2: Da, chiar da. Nu sunt un om care trece ușor peste situații și zic că...
1: Nu. Rămâi blocat așa?
2: Rămân, da. Rămân blocată până când îmi dau seama unde am greșit, în așa fel încât să repar și să fie bine.
1: Știi cum o să rezolve treaba asta? Că nu o să mai fie atât de blocată atât de mult timp, știi? Când o să vină copilul pe lume, nu o să mai ai timp.
2: Crezi?
1: Spune-o sigur. Nu o să mai rămâi blocată în nimic. Știi cum trec toate așa, dintr-o dată? Sunt tare curios să stau de vorbă cu tine și o să stăm, cu siguranță, după ce o să devii mămică, o să se schimbe cu totul viața. Abia aștept, realmente.
2: Și eu.
1: Te compari cu alte femei?
2: Nu. Nu m-am comparat niciodată cu alte femei și vreau să spun că am primit...
1: Poate să fie și în sensul de admirație, nu? Admiri poate femei,
2: admir.
1: Cu ele, știi? Nu neapărat în sens negativ a te compara cu cineva.
2: Admir foarte multe femei, să știi, și sunt o feministă convinsă.
1: Ok.
2: Dar, da, dar nu mă compar. Adică mă gândesc că tot ceea ce sunt eu, sunt eu. Ce e o altă persoană, e o altă persoană. Fiecare suntem cum suntem. Și nu vreau să mă compar cu absolut nimeni. Și mai mult decât atât, uite, o să-ți spun un secret. Atât la reality show-ul pe care l-am prezentat, cât și la emisiunile pe care eu le-am prezentat de-a lungul timpului, dar și la știri, mi-a fost teamă, ca nu cumva să-mi doresc să devin unul dintre voi. Și eu știu cu tărie că atunci când îți dorești să fii ca cineva,
1: Da, sunt dificil.
2: Nu ți iese, adică e absolut eșec din prima. Trebuie neapărat să-ți dorești să fii tu, indiferent de cum ești. Și uite, apropo de, făceai tu tranziția de la Bravo Ai Stil la știri, să știi că la Bravo Ai Stil eu am fost într-un fel, pentru că era o situație de viață diferită față de cum sunt la pupitrul știrilor. Dar omul este același.
1: Da, omul așa e. Na. Uite, apropo de treaba asta, ai simțit vreodată competiția asta, apropo vorbeai că ești o feministă convinsă, știi? Ai simțit vreodată competiția asta dintre femei mai puternic decât poate solidaritatea dintre ele?
2: Da. Să știi că sunt foarte multe persoane, femei,
1: așa,
2: care sunt răutăcioase, invidioase și le sfătuiesc pe fiecare în parte să aibă puterea să citească, să se dezvolte, să învețe, să se roage, astfel încât să devină mai puternice decât cele pe care le admiră și le invidiază. Că admirația vine la pachet cu invidia, să știi.
1: Da, e, nu știu dacă vine întotdeauna, dar are.
2: Nu chiar întotdeauna, dar de cele mai multe ori. Admir atât de mult o persoană în zilele noastre încât ajung să o invidiez.
1: Bine, acum depinde și ce forme îmblacă și invidia asta, știi? Că dacă ea rămâne, care pleacă din admirație, știi, și nu se duce, nu are conotații negative, nu se duce într-o direcție negativă, nu e neapărat ceva rău, știi? Cuvântul în sine nu e pozitiv, știi? Sunt invidios sau ești invidioasă, știi? Da? Și copilașii ei mi sunt invidioși. Și poate pun pe jucărie. Nu e o formă de răutate neapărat, dacă mă întreb pe mine, știi? Mai există un vis pe care l-ai și nu l-ai spus cu voce tare?
2: Nu, viața mi-a oferit până la 35 de ani tot ce am visat. Momentele în care am visat să se întâmple lucruri. Și mă sperie că o spun asta.
1: De ce te sperie?
2: Pentru că mă gândesc că dacă nu mai am niciun vis, nu o să se mai îndeplinească vreunul. Înseamnă că trebuie să mă ocup de cele care s-au realizat până acum.
1: Bun, și mai am o curiozitate înainte să mergem la rubrica o numim noi fără filtru, așa? E ceva pe repede, da? Fără explicații, o să te întrebi, o să alegi între A și B, să spunem. Dacă sunăm acum, să zicem, în redacția știrilor și întrebăm pe colegii tăi, care e cel mai enervant lucru la Cristina Dorobanțu? Ce crezi că o să zică ei?
2: Cel mai enervant lucru?
1: Da?
2: Faptul că vorbesc foarte tare. Cred.
1: Da, vorbește foarte tare. Așa este. Da, eu nu stau foarte des cu ea și foarte mult cu ea.
2: Din fericire.
1: Și o calitate?
2: Nu știu ce admiră la mine colegii. Poate că sunt pozitivă. Trebuie să-i întrebăm pe ei.
1: Da, trebuie să-i întrebăm. Da, da. Ești într-adevăr pozitivă și eu nu te-am văzut supărată. Nu mi-aduc aminte.
2: Slavă Domnului.
1: Ne-am tot intersectat, știi? Bun, hai să mergem la ceea ce spun eu, rubrica fără filtru. Sigur, tu poți să răspunzi sec, cum spun eu, dar dacă simți nevoia, poți să și dezvolți. Stai să schimb ochelarii, dragă.
2: Te rog.
1: Așa. Bun, imediat. Și avem așa 12 la, de la invitatul de 12. Bravo, ai stil sau știrile Canal D?
2: Ambele.
1: Ambele?
2: Da. Bine. Poți aleg și ambele, nu?
1: Da, poți da. Să faci ce vrei, nu e emisiunea ta. Da, cum spune. Nu e emisiunea mea. Eu doar dau din gură și pun niște întrebări pe aici. Imagine sau cuvânt?
2: Cuvânt, întotdeauna.
1: Cuvânt?
2: Cuvântul contează mai mult decât imaginea. Să știi că, deși pare din exterior că sunt o persoană care dau importanță, evident, felului în care arăt, dar uite, poți să le întreb și pe fetele de la make-up, că eu sunt în stare să intru cu părul prins într-un coc sau coadă prins de mine și cu puțin fond de ten pe față. N-am nicio frică, nicio jenă să mă arăt cum sunt.
1: Da, așa e. Da. Scriu, da.
2: Să știi că și pe stradă, adică eu nu înțeleg chestia asta cu vedetismul, mă rog, femeile în care noi trebuie să arătăm tot timpul ca la carte. Nu, dom'le, eu sunt...
1: Da, una e, da, absolut, da.
2: Da, adică
1: îngrijită și așa mai departe, da, dar poți să fii toată ziua scoasă din cutie, cum spun eu, da. Breaking news sau exclusivitate?
2: Exclusivitate.
1: Exclusivitate, bun. Mergem la a patra alegere, să spunem așa. Trend sau stil personal?
2: Stil personal.
1: Ha, ce-a sărit! Deci am apucat să termin, stimați telespectatori și dragi radioascultători. Stil personal. Bine. Designer sau vintage?
2: Mass market.
1: Ok. Ok. Live sau viral?
2: Live.
1: Live.
2: Da.
1: Live. Drept sau televiziune?
2: Televiziune întotdeauna, deși am terminat facultatea de drept. Mm-hmm. Și mama și-ar fi dorit să fiu avocat sau notar. Nu cred că aș fi putut fi la fel de bună în altă meserie precum sunt în cea pe care
1: și
2: mi-am
1: tata mânit. Și-ar fi dorit să fiu inginer, dar uite, că dar... uite unde am ajuns amândoi. Bun. Perfecționism sau instinct?
2: Instinct.
1: Bun. Avem top sau ce știri avem?
2: Avem top.
1: Cunoscută sau credibilă?
2: Să știi că contează foarte mult să fii și cunoscut, dar în același timp să fii și credibil.
1: Mm-hmm. Cred... Aici merge cum ai spus la prima, știi?
2: Ambele.
1: Da, da. Admirată sau înțeleasă?
2: Să spun probabil o prostie, dar în momentul în care ești admirat, să știi că foarte multe persoane te și înțeleg, culmea.
1: Și ajungem la a 12-a alegere. DJ Vance sau JD Vance?
2: JD Vance.
1: Ok. Dar le spunem oamenii și de ce?
2: Nu.
1: Nu, bine. Vrei să o tăiem pe asta de aici? Hai că e mișto, mă, de ce? Că-s mișto, pe bune. Nu, astea sunt. Iar eu am avut una de genul ăsta scrisă de mine, adică nu te gândi, da? Să schimbase antrenorul la Dinamo, știi? Venise în loc de Ioan Andone, venise Mircea Rednic, știi? Și acolo scria Mircea Rednic pe prompter, înțelegi? M-am citit cu o nonșalanță Ioan Andone fără niciun fel de...
2: Serios?
1: Fără niciun fel... Bă, dar fără niciun fel, dar niciun fel de probleme. Râdeau ăștia și făceau, șiful, dar cum ai putut? Că doar tu ai scris-o.
2: Da, da, da.
1: Și eu scris, a plecat așa, da, Andone, da, da. Și a venit Rednic, nu știu ce, și... Bine, și care o fi explicația? Habar nu am, nu știu. N-am nicio, dar asta zic, așa că mie îmi plac astea.
2: Se
1: astea,
2: mai întâmplă.
1: Nu, mie îmi plac astea pentru că el arată că suntem oameni, știi?
2: Normal.
1: Eu nu sunt, știi, dom'le, mai întreabă, știi, dom'le, te-ai bâlbâit un pic. Zic, dom'le, dacă îmi vorbim, nu ne bâlbâim.
2: Exact.
1: Adică suntem niște mașini, că oricum o să ne înlocuiască. Înlocuiește, înlocuiește și pe
2: drobață
1: și pe cer. Și eu sper să nu ne înlocuiască, da? Înțelegi? Bun. Fii atent aici.
2: Da.
1: Internetul întreabă, iar mi-au scris ăștia colegii mei, știi, care stau și lucrează tot felul și mă pun pe, știi, da, adică mă pun pe mine să întreb, știi, ei scriu și întreb eu, știi?
2: Așa.
1: Așa. Deci internetul întreabă. N-am străduit până acum, zice ei, să punem întrebări cât de cât serioase. Internetul nu are această obligație. Atenție. Ai plecat la Istanbul?
2: Da.
1: Cu 40 de perechi de pantofi?
2: Poate chiar mai bine.
1: Ok, și acum te rog frumos, nu mie, dragă, să spui oamenilor ce înseamnă strictul necesar. Te rog eu frumos.
2: Păi strictul necesar era pentru 2 ani.
1: Măi femeie, că nu mai pot să spun măi fată, măi femeie, explică-te, rog frumos, strictul necesar.
2: Aveam nevoie de ținute zilnice. Bine, nu vă imaginați că pantofii erau de brand sau foarte scump, dar erau foarte mulți, pentru că îmi doream ca în fiecare zi să schimb pantofii, astfel încât să se potrivească cu ținuta pe care o, pe care o purtam în ziua prezentării. Am stat 2 ani la Istanbul și au fost sute de ediții pe care le-am filmat și trebuia ca în fiecare ediție să port o pereche de pantofi diferit. Pe de altă parte, trebuie să recunosc, și am să o recunosc întotdeauna, mare parte din salariul meu se duce pe haine, pentru că în continuare pasiunea mea supremă este aceea de a cumpăra.
1: Bun, acum nu vreau să întreb cât cheltui pe haine, pentru că după aia, știi, prin tranzitivitate sau prin aproximare, ajungem la câți bani câștigi. Și atunci nu e bine să punem această întrebare, câți bani cheltuiești pe haine. Nu, această întrebare am și tăiat-o de aici, ea exista pe aici, dar că de la internet. Nu putem întreba așa ceva. Bun, ai venit din Bravo iStyle, mai există vreun comentariu despre o ținută care să te poată enerva?
2: Nu, dar țin minte o situație în care eu am purtat o ținută inspirată, Gigi Hadid parcă purtase ținuta respectivă, eu cumva am copiat-o. Am fost sancționată la momentul respectiv pentru faptul că am copiat ținuta 1 la 1, cum se spunea, cu o pereche de jeans și un top roz, o țin minte, parcă mă văd, am și poză în ținuta respectivă. Și după ce am fost sancționată, a apărut tot 1 la 1 pe coperta unei reviste glossy din România, acea ținută.
1: Acea ținută.
2: Da, nu știu cine pe cine a inspirat, dar cert este că a fost viral.
1: Ai căutat vreodată pe Google, cauți vreodată pe Google despre tine, ai găsit lucruri rele, cum ai reacționat?
2: Nu reacționez nicicum. Știi de ce? Pentru că mă gândesc că toți oamenii care aruncă cu venin își vor primi la un moment dat lecțiile. Să știi că eu niciodată n-am comentat de rău persoane, cel puțin în online, departe de mine gândul. Nu sunt genul de persoană să aibă conturi false, abia știu să răspund la telefon, sunt anti-tehnologie total. Nu. Deci, nu știu dacă trebuia neapărat...
1: Măi, tehnologie, că toată ziua ești cu ăsta în mână.
2: Mă uit pe Instagram.
1: Cu tare,
2: ei, poze, știu să fac, așa, da. Dar așa, voi. Conturi, uite,
1: tu
2: de exemplu...
1: Tu cu ghița așa faceți, cum știu cum faceți voi. Și tu și el, da.
2: Da, nu comentez și cred cu tărie că cei ce sunt răutăcioși gratuit, din păcate pentru ei, mai devreme sau mai târziu, vor primi lecții pe care, mă rog, viața le va trimite aceste...
1: Deci nu a fost vreun comentariu, să spunem, care te-a enervat rău, rău așa?
2: Nu.
1: Nu, ok. Bine, dar nici n-am auzit, sincer, nici n-am auzit lucruri urâtă despre tine, pe bune, n-am...
2: Oamenii își dau cu părerea întotdeauna, dar uite, de exemplu, de foarte multe ori am fost certată sau notată ca fiind fata de care a avut grijă părinții. Păi, da, au avut, pentru că am fost binecuvântată să am niște părinți minunați, sunt singură la părinți, dar, pe de altă parte, am și muncit, v-am spus, adică am plecat de la...
1: E datoria părinților astea, să vezi, să aibă grijă de copii...
2: Da, adică... Nu am simțit nici o clipă prost pentru faptul că oamenii au spus că mă ajută părinții.
1: Asta cu comentariile mi-am adus aminte, au pus colegii mei, nu știu, că-s vreo 2 ani sau 3 ani. Au pus o chestie cu mine pe TikTok, știi, la știri acolo, știi? Și comentează unul, am iau șeful cu captura, el a trimis și lui Bănică, prietenul meu, și zice, doamne, ce am bătrânit, domnul Aurelian Tebișan. Deci așa, mi s-a părut foarte bună. Am trimis-o tuturor colegilor și prietenilor mei. Deci, bun, acum mergem la următoarea rubrică din emisiune. Terminăm cu comentariile răutăcioase sau nerăutăcioase la adresa mea și a ta. Se numește Obiectul cu poveste. Da, avem această rugăminte pentru invitații noștri să vină la noi în emisiune cu un obiect pe care le e drag și care are o poveste. Hai să vedem cu ce ai venit tu, ce ne-ai adus, ce semnificație are și abia aștept povestioara.
2: Uite, eu v-am adus o icoană.
1: E foarte frumoasă.
2: Da, este de pe Muntele Athos, este cu Fecioara Maria Însărcinată. Să știi că eu, anul acesta, am primit de la o prietenă foarte bună, îmi doream să rămân însărcinată și ea mi-a dat o icoană cu Fecioara Maria Însărcinată, pe care atunci când am rămas însărcinată, am oferit-o și eu, la rândul meu, unei fete care își dorește să fie însărcinată. Aceasta este o icoană pe care mi-a adus-o, noi avem două perechi de nași. Și unul dintre nași mi-a oferit-o, a adus-o de pe Muntele Athos și a căutat-o pe tot muntele, nu a găsit-o și înainte să urce pe barcă să vină spre casă, a mai intrat într-un magazin și în ultimul magazin în care a intrat a găsit icoana și mi-a cumpărat-o și mi-a adus-o. Și mai am încă una, am primit trei icoane cu Fecioara Maria Însărcinată anul acesta, mai am încă una pe care o am acasă de la un pictor din Neamț. Da.
1: Foarte frumos.
2: Este, o să o păstrez toată viața.
1: Păi păstrează-le.
2: Da, obiect...
1: Sunt lucruri, mă rog, care le poți lăsa, știi, moștenire. Eu nu sunt adeptul moștenirilor, știi, fizice, dar ăsta e un obiect și e mai mult o moștenire emoțională, zic,
2: da.
1: pe care poți să o lași. Și, în fine, ajungem spre final, la ultima rubrică, întrebarea pentru următorul invitat. Pe scaun acolo a stat, că tot l-ai pomenit și în debutul emisiunii și ceva mai devreme, șeful nostru, adică domnul Mihai Ghiță, care a lăsat o întrebare pentru tine, da? Apoi tu o să scrii aici pe cartonașul ăsta o întrebare pentru următorul invitat.
2: Da.
1: Dar deocamdată să vedem ce întrebare a lăsat Mihai.
2: A, nici nu vreau să-mi imaginez.
1: De ce?
2: V-am zis că mă urmărește. Mă simt urmărită.
1: Uite, că citești-o tu, hai.
2: Ce îi spui copilului din tine de la 7 ani? Că sunt mândră de el și că i s-au îndeplinit toate visurile.
1: Ok. Ok. Plicul păstrez, că aici o să pun întrebarea de la tine. Acum eu cât te las să te gândești,
2: da.
1: Așa. Ia, gândește-te ce întrebare. Noi n-o să, nici eu nu mă uit.
2: Ok.
1: Da? Nu mă uit la întrebare și o să, de fapt, o să fac altceva. O să scot întrebarea pe care Mihai Ghiță a scris-o și el fără să știe pentru tine. Și imediat ce termină Cristina Doroban s-o descris acolo, o să iau întrebarea și o să o introduc în hârtia, o să o introduc în plic acolo pentru următorul invitat de aici, de la mine, din emisiune. Sunt în laibii de curios. Ia uite, taie. Dar nu mă uit, am promis că nu mă uit. Așa, semnează-te acolo frumos și dă hârtiuța să o punem aici în plic.
2: Ce emisiune frumoasă!
1: E o emisiune frumoasă, să știi. E o emisiune frumoasă și sunt mândru că o fac, că sunt invitat în al 6-lea, nu? Producătorul meu, Dan Constantinescu, suntem în al 6-lea de când facem.
2: Felicit.
1: Merge, zice. Mergem, să fim sănătoși. Păi știi cum e. A, pe aia te chem și când vii cu
2: căruciorul. Vin.
1: După aia zici că l-ai dus la grădiniță. Înțeles? Și tot așa, l-ai dat la școală, după aia îl însurăm și pe ăsta și asta e. Apropo de lucruri bune care ți s-au întâmplat, am o curiozitate, sigur, care poate are legătură și cu sportul, inevitabil. Ce te mai motivează pe tine astăzi profesional? Adică tu ți-ai dorit ceva, ai ajuns acolo și ești number one cu produsul, cu proiectul pe care l-ai făcut. Adică te trezești dimineața. Îți trebuie o motivație, nu?
2: Păi asta mă motivează. Faptul că eu și echipa mea suntem number one, cum spuneți voi, și faptul că trebuie să ne menținem acolo. Venim cu informații în fața oamenilor relevante, astfel încât ei să ne fie alături de fiecare dată. Au prins încredere, noi le mulțumim foarte mult. Sunt convinsă că toată lumea muncește, dar uite că noi suntem și norocoși.
1: Da, eu nu cred că e doar noroc. Adică, chiar sunt curios, din punctul tău de vedere, că tu stai în redacție, adică nu ești un prezentator căreia nu-i pasă de echipă, din contră, ești la polul opus. Ce crezi tu? Că vorba ta, toată lumea muncește, nu? Adică și,
2: da.
1: Și concurența, serios, că luăm Pro, că luăm Antenă, că luăm TVR, da? Oamenii se duc și ei la serviciu, nu? Fac și ei știri acolo. Adică ce crezi că e în plus la noi, la echipa din care faci tu parte, față de ceilalți?
2: N-aș putea spune, pentru că mă gândesc că e foarte dificil să spun lucrul acesta, astfel încât să nu-i deranjez pe ceilalți. Să știi că eu respect eu și noi. purtăm respect tuturor colegilor noștri din Breazlă. În schimb, cred cu tărie că oamenii au prins drag de noi și e exact ca un sport, că tot vorbești tu despre sport mai tot timpul, care îți place să-l faci. Și atunci când vezi rezultate, continui să-l faci. E, așa este și cu jurnalul acesta de prânz. Oamenii s-au obișnuit să aprindă televizorul, să vadă știrile noastre de la ora 12, evident și pe cele de seară.
1: De seară,
2: și
1: da,
2: s-au obișnuit cu noi. Cu Cernat, cu Dorobanțul, lor le place să, să... Poate facem parte din familie, poate oamenii ne-au asimilat ca fiind membri din familia lor și le este dor de noi, astfel încât zilnic deschid televizorul să-și dea întâlnire.
1: Uite, apropo de asta, știi, cât crezi tu că e important prezentatorul ăsta, m-ar interesa, în toată ecuația asta a știrilor? Și apropo de ce vorbeam noi până să înceapă emisiunea, dacă tu crezi că o să ne înlocuiască inteligența artificială sau nu, la un moment dat?
2: Nu vreau să mă înlocuiască nimeni, pentru că mie îmi place ceea ce fac, dar nu știu ce va fi pe viitor. Nu sunt foarte încântată de aceste AI și de tot ceea ce se întâmplă. Mi se pare că lucrurile au luat-o puțin razna și că sunt incontrolabile, dar poate doar părerea mea. Cât despre prezentator, cred că contează prezentatorul, pentru că oamenii creează dependență față de alți oameni, după cum îți spuneam, dar pe de altă parte contează foarte tare și echipa, ceea ce expunem pe TV, știrile pe care noi le arătăm și felul în care, evident, ele sunt structurate astfel încât să atragă sau nu.
1: Da, mie și pe mine mă îngrozește chestia asta cu inteligența artificială. Am fost acum vacanță în Italia un pic și dat drumul la televizor, măi, și am văzut femei în toată firea, da, ca să nu spun spre final de carieră, care prezentau știrile în Italia. Adică îți doresc să ajungi să îmbătrânești prezentând știrile într-o lume, să zicem, într-o lume care, nu știu, poate nu o să mai existe, habar n-am, sau poate o să existe, că Dumnezeu știe ce, să, ce ne rezervă viitorul. Adică te vezi la 60 de ani,
2: Doamne,
1: copilul mare, prezentând știri?
2: În primul rând, știu că sună egoist, dar eu nu-mi doresc să îmbătrânesc.
1: Aia, da, bine, asta, la fete nu... Adă. Bine, deci nu îmbătrânești niciodată, dragă. Să presupunem că am face un basm așa, sau o piesă de teatru, să spunem, da? Te vezi acolo?
2: Da, mă văd.
1: Te vezi, nu?
2: Da. Știi că se spune că nu te plictisești de ceea ce faci zilnic? Nu. Doresc foarte mult și cred cu tărie că voi rămâne... A, uite, mă întrebai de visuri. Cred cu tărie că, indiferent de ce se va întâmpla, poate va veni momentul în care, nu știu, habar n-am ce ne rezervă viitorul, cred că o să rămân în continuare la știri multă vreme de acum.
1: Da, nici eu nu cred că știrile vor dispărea, indiferent în ce direcție va merge lumea, în ce direcție, pentru că, până la urmă, orice om va vrea să afle ce se întâmplă. Exact. Că se va muta conținutul în altă parte, în altă direcție, sub alte forme, dar cred că știrile nu vor dispărea. Asta e ceea ce cred eu, dar cine știe? De-aia spun. În rest, ca să încheiem cu inteligența artificială, cum spun eu, unde crezi că se va ajunge? Cum vezi tu lumea asta? Și din punctul ăsta de vedere, să zicem, peste 5 ani. Că eu nu văd în niciun fel, răspund din capul.
2: Da, nu-mi pot imagina. Da. Eu sunt genul de persoană care îți mărturisesc sincer că nu am laptop, scriu pe agenda.
1: Ce mișto, da.
2: Nu vorbesc foarte des la telefon, prefer să dau câteva mesaje scurte. Mă depășește chestia asta cu AI-ul. M-am speriat într-o zi, a venit un coleg la mine și mi-a făcut o poză, de fapt am făcut un selfie, și mi-a arătat un program care, mă rog, transforma poza respectivă într-un filmuleț și spunea anumite lucruri pe care nu le-ai spus, de fapt. Și nu, mie nu-mi place direcția în care se duce toată nebunia aceasta și sper să se oprească, dar nu cred că se va opri.
1: Nici eu nu cred că se va opri, ținând cont de investițiile uluitoare, adică niște cifre, să spunem, investite de toate națiunile astea mari, că e India, că e China, că e Rusia, că e oricare, dar statele interese, niște sume, aud, miliarde, nu miliarde, sute de miliarde. Nu știu unde se va ajunge, mă rog, eu îmi doresc să te văd și la 60 de ani prezent în știrile și tu pe mine, mă rog, atunci o să fiu pensionar, știi? Adică sunt un pic mai mare decât tine.
2: Să ne fie bine.
1: Înțelegi. Dar să zicem așa, dacă n-ai prezentat știrile, ce-i faci?
2: A, cu ceea ce gândesc astăzi, mi-aș fi dorit să fiu medic estetician, asta e nou.
1: Aoleu! Stai așa, că vreau să încheie emisiunea. Zi, dragă, mai vorbește puțin.
2: Da, îți spun. Deci, eu am observat în ultima perioadă Exact precum copiii, știi, care am fost, hai că trec din una în alta, am fost la o școală, știi că se întâmplă să aibă săptămâna altfel copii. Și am fost și i-am întrebat ce își doresc să devină, sperând că își doresc să devină jurnaliști. Toți mi-au spus că vor să devină tiktokeri.
1: Okay.
2: Fix ca acei copii, îți spun și eu că mi-aș fi dorit să devin estetician, pentru că am observat că doamnele doctor estetician câștigă foarte.
1: Am înțeles. Deci, din punct de vedere financiar, da.
2: N-aș fi putut să fiu, pentru că mi-e frică de tot ceea ce presupune injecții și așa mai departe. Dar, mă rog, spuneam și eu așa.
1: E, da, sigur, așa sunt multe alte meserii bănoase pe care zic eu că mai putea să le faci. Eu ce să zic, eu îți doresc realmente să faci ce vrei tu, știi? Că, de fapt, asta e cel mai important. Asta o să vezi și tu când o să-ți vină pe nume copilul. Asta o să-ți dorești pentru asta, că ce vrea el, să fie fericit sau fericită,
2: să, știi că da.
1: Să fie bine, adică nu o să te mai gândești la lucrurile astea neapărat materiale foarte mult. O să te gândești la un strict necesar, ceea ce e normal. Mulțumesc mult, Cristina Boromanțu, pentru că ai venit din nou. Te aștept și după ce vei deveni mămică, o să facem o emisie lungă cu tot felul de povești, pornind de la momentul în care el sau ea va veni pe lume, până când, mă rog, o să vii tu cu el aici, în platoul știrilor Canal D. Vouă, celor de acasă, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Duminică de duminică, așa cum spun eu, ne reîntâlnim. Rămâneți cu noi, rămâneți cu Radio Impuls și cu Canal D2. Numai bine!
0: Invitatul de 12.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. iNAP. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
4: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
5: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
4: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
3: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
2: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
3: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
2: Party Zone
3: la Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Se caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii.
4: La Radioimpuls.
3: Mainstream Radio.
4: Nu te poți abține.
0: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D. Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Te blochezi în trafic dimineața? Trimitem brigada să te descurce! Wake up, wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de mililitri cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
2: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
5: The hits are on.

0: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
4: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
2: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de ml la 19,99 lei. Și deodorant spray Diu 150 de ml cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image. Bun pentru noi toți. Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
5: The hits are on.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: te speria. Sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de mililitri cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
4: The hits are on.

0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: îți trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Radio Impuls.

Radio Impuls. Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: Se caută banii.
2: Nu te face că nu auzi.
1: Sunetul lor,
2: cu cât e mai misterios,
1: cu atât mai valoros.
2: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
1: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
2: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
1: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
2: La Radio Impuls.
1: Mainstream Radio.
2: Nu te poți abține.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nu te speria. Sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatori neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la